0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: frajeri in frajerke vedo,
1: ki je dobra muzika.
2: Frajer, ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri. Temperature danes od 22 do 27.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo podražilo. Dizel je dosegel rekordno ceno evro in dobrih 90 centov, tako da je dražji za skoraj 5 centov. Slabe 3 cente več je treba plačati še za liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina. Ta zdaj stane evro in slabih 61 centov. Trošarin vlada tokrat ni spreminjala, so pa začasno še do konca septembra oproščene nekatere dajatve. Ukrajina je obeležila 35. obletnico neodvisnosti z obiski voditeljev več držav ter obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila več kot 6 milijard evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham. Ta je napovedal, da bodo Ukrajini razkrili zaupne informacije o britanskih komponentah rakete dolgega dosega Skalp. To bi Ukrajini omogočilo, da vzpostavi lastno proizvodnjo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka malo manj kot 105 km dolga trasa, ki prinaša kar 3 vzpone prve kategorije ter skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago. V vlogi favorita je bil že včeraj, ko pa je v dirko poseglo slabo vreme. 15 km pred koncem tretje etape je kolesarje pregnala debela toča. Organizatorji pa so etapo odpovedali.
4: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
7: Ponikva, ste pripravljeni?
8: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
7: Za glasbo bosta poskrbila ansambl Firmci in ansambl Rastur.
8: Čaka vas velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
7: Začnemo ob 19. uri.
8: PGD Ponikva vas pričakuje.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
7: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
8: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
7: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
8: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Airbus.
7: Čaka vas tudi bogat srečelo.
8: Ne zamudite.
11: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
12: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
13: Mir?
12: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
14: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
15: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
8: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
8: Z ledo in King sladoledi.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
13: Dobro jutro iz Radia Frajer.
15: Dobro jutro.
13: Lucy in Ivana sva v vaši družbi, naša Teja pa je še vedno na dopustu.
15: Ja, in kaj naj rečem drugega, res jivela. In,
13: res jivela.
15: Res jivela, ja.
13: Res vaj fauš.
15: Res vaj fauš.
13: Tako.
15: Tako, tako. In lej, mi dve izdele pošljema tja na sončno Malto. Same lušne slovenske komade pa upam, da naj okej posluša.
13: Prihajajo Fehteri, Napačna zveza, Rauberi, Venček Poljanskih, zatem pa še Don Juan. Zelen rožmarin.
16: Ti pošljuješ deklina. Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako

0: informacije.
1: Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri. Temperature danes od 22 do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napoved izobraževalnega ministrstva, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignila nekaj prahu. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič se sprašuje, kako smiselno je ustavo podeliti otrokom, ki še ne znajo brati. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah. V opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Minister Borut Rončević pa je odzive označil za čudaške. V italijanskih Dolomitih se je zgodila nesreča med reševalno akcijo. Zdravnik in pacientka na nosilih, ki se je poškodovala med plezanjem, sta zdrsnila več 10 metrov v prepad zaradi močnega vetra, ko se jima je približeval helikopter. Na srečo sta bila ob tem le lažje poškodovana. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično. Na uvodnih dveh tekmah je prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza. Konkurirala je tudi eni najbolj boljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, frajer in frajerke, dragi vsi naši. Avgust se počasi poslavlja in z njim tudi počitnice.
3: Ivano. Ivana, ja. Dej, plis, ne o tem na glas govorite. Presežem, jaz pa ne hodim več v šolo, pa ratam živčna, ko en reče, da prihaja september. Res,
2: ja,
3: res.
2: Se popolnoma strinjam, ne. Ampak lej, september je pač neizogiben. In letošnje šolsko leto se začne naslednji teden, v torek 1. septembra.
3: No, in v šolske klopi se bo vrnilo 193 tisoč učencev osnovnih šol in 87 tisoč učencev srednjih šol.
2: Ja, no, mi dve se ne vračava v šolske klopi.
3: Hvala Bogu.
2: Sva že nekaj časa izveni.
3: No, za vse tiste, ki pa se naslednji teden vračate v šolske klopi, nehite na to misliti, vzemite si še malo frej, pa uživajte v poletju in seveda dobri slovenski glasbi na radi.

0: Frajer Radio. Kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri. Temperature danes od 22 do 27.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po poletnem premoru se bodo poslanci sestali na izredni seji ter odločili o razpisu treh posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka ter o volilni pravici tujcev. Izvedli naj bi jih 11. oktobra. Opozicija pa razmišlja o ustavni presoji, zlasti glede volilne pravice tujcev. Tudi slovenski pohodniki se bodo pridružili mednarodnemu pohodu za mir, ki se bo poleti naslednje leto po 14 tisoč kilometrih zaključil v Jeruzalemu. Pohod ljudi povezuje na več poteh v smeri tega mesta. Slovenski pohodniki bodo do 2. septembra hodili po balkanski poti. Pot se bo začela v Ljubljani ter nadaljevala proti Kopru in naprej proti Hrvaški. Nogometno žogo, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona na svetovnem prvenstvu leta 1986 dosegel svoj slavni in razupiti gol s pomočjo božje roke, so na dražbi prodali za malo manj kot 3 milijone evrov. Maradona je žogo v mrežo na četrtfinalni tekmi odbil z rokom, kar so sodniki spregledali. Dres, ki ga je nogometaš nosil na tej tekmi, pa so nazadnje prodali za 8 milijonov evrov.
6: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
7: Citroen.
8: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.

0: Matruškov. Wow! Big Bang!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
1: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
2: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, tole je res Radio Frajer. Z frajerskega studija pa se vam oglašava dve frajerki,
4: hello,
3: Lucy
4: hello.
3: In Ivana.
4: Ja, prihajajo pa tudi eni ta pravi tišlari oziroma Čuki in Eva Potrebuješ z njihovim tišlarskim pozdravom.

0: Ljubimce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na ljubljanski severni obvoznici na uvozu Celovške ceste proti Kosezam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Spremenljivo do pretežno oblačno bom, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri. Temperature danes od 22 do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA nameravajo razširiti sankcije proti Iranu ter državam, ki z njim še vedno sodelujejo. Washington želi pretrgati vse gospodarske vezi in popolnoma osamiti Teheran na področjih digitalnih sredstev, tehnologije, zlata, letalstva ter pomorskega prometa, s katerimi Iran vzdržuje svoje gospodarstvo. Teheran naj bi že imel pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje sankcij, podrobnosti o njem pa še ne razkrivajo. Prihodnji ponedeljek in torek bo v Sloveniji potekal Blejski strateški forum. Konference se bo udeležilo tudi kar nekaj politikov iz tujine, med drugimi mađarski premier Peter Mađar in ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga. Vabilu predsednika vlade Janeza Janše pa se ni odzval ukrajinski predsednik Zelenski. Po 10-letni sodni bitki bo moral v zapor Italijan, ki je v enem dnevu v Benečiji zgradil lažno arheološko najdišče in za ogled zaračunaval 40 evrov vstopnine. V zaporu bo 2 leta in 4 mesece. Ponarejeno antično gledališče velja za eno najbolj nenavadnih turističnih prevar v sodobni italijanski zgodovini.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer in danes je torek, 25. august, s tabo pa sva
3: Ivana in Lucy.
2: Ivana in Lucy. Smo pa tudi pri koncu augusta, kakor sem že omenila, 25. še 5 dni pa bo konec. Oh,
3: ne morem verjeti, meni iskreno čist preveč hiter letijo tile poletni dni.
2: Res je in zato me zanima, Ivana, da mi povej. Kaj je bilo to poletje na tvojem bucket listu, pa še nisi uspela izvesti?
3: Iskreno, na mojem bucket listu nasploh je bil pobeg v Italijo.
2: In nisi šla?
3: Ne, ej, če pa, tukaj se je skozi dogajalo, pa 2 poroke, pa... Ne vem, pa selitev, no, o tem bomo še tudi kasneje, ne?
2: Kar povedala
3: ja,
2: boš.
3: Ja.
2: Ok, Ivana se iz Štajerske seli v osrednjo Slovenijo.
3: Tako.
2: No, kaj več pa zaupamo potem kasneje, a ne? Ampak kaj s tem pobegam v Italijo? Pa sej to lahko za vikend narediš, zakaj se to ni zgodilo?
3: To je res, ampak jaz ne vem, vsak vikend je bilo neki, a veš, in pol pač se nekak ni šlo in ali kake veselice, ali... Lej, tako da puščamo odprto, puščamo na bucket listu, dodajemo še več stvari in upamo, da mesci dobijo več dni v mesecih.
2: No se lej, lih, to je ta problem pri poletju, ja. Ne? Ker si damo vse fajne stvari ja. Na vikend. Ok, se med tednom pa služba, pa to ja razumem, ampak je tok dol dan, da bi se lahko kakšno dejavnost predstavili čez teden in bi pol se res mi zdi je. Poletje trajalo mal dlje časa, ne? Ja. Vsaj v naših glavah.
3: Ja, no je pa v bistvu to čist dejansko prav.
2: Ja, zakaj bi vedno čakali na vikend, če lahko živimo čisto vsak dan tako, kakor je treba, ne?
3: No, in naj bo to vaš opomnik, da izkoristite še zadnje dni pred septembrom in ne čakate več na vikend.

0: pantera.
1: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Strmecem in Bizovikom srna ovira promet. Spremenljivo do pretežno oblačno bom, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije, do večera pa večinoma ponehale. Ob morju bo zapihal veter južnih smeri, temperature od 22 do 27.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo podražilo. Dizel je dosegel rekordno ceno evro in dobrih 90 centov, tako da je dražji za skoraj 5 centov. Slabe 3 cente več je treba plačati še za liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina. Ta zdaj stane evro in slabih 61 centov. Trošarin vlada tokrat ni spreminjala, so pa začasno še do konca septembra oproščene nekatere dajatve. Ukrajina je obeležila 35. obletnico neodvisnosti z obiski voditeljev več držav ter obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila več kot 6 milijard evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham. Ta je napovedal, da bodo Ukrajini razkrili zaupne informacije o britanskih komponentah rakete dolgega dosega Skalp. To bi Ukrajini omogočilo, da vzpostavi lastno proizvodnjo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka malo manj kot 105 km dolga trasa, ki prinaša kar 3 vzpone prve kategorije ter skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago. V vlogi favorita je bil že včeraj, ko pa je v dirko poseglo slabo vreme. 15 km pred koncem tretje etape je kolesarje pregnala debela toča. Organizatorji pa so etapo odpovedali.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vražji muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
8: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
9: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
12: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
11: Prepustite se poletju v termah 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan.
11: Sava Hotels and Resorts.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Hello, hello, frajer in frajerke.
16: Ojla.
15: Nekaj minut čez osmo in jaz mislim, da smo zdaj že do dobra prebojeni in ja, ja. Da smo pripravljeni na tale dan.
16: Res smo. No, vsi tisti, ki ste na dopustu, upam, da uživate. Midve sva na šihtu, pa tudi, a ne? No, lahko bi pa rekla, da ona hoče iti še zmer na dopusta, ne?
15: A to zase govoriš?
16: Ja.
15: A ti ne bi rekla isto?
16: A? Ne vem, pa ne zaštarta se ta september, čeprav mi je težko,
15: Seres.
16: Ampak dej, da bo malo tako, veš, malo te jesenske, malo kakaočka, malo tako.
15: Pa jesenski filmčki, pa listje po tleh, pa sprehodi.
16: Okej, ampak še prej mora biti konca avgusta, prihajajo firbci in ona hoče. Poznam.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Spremenljivo bodo pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije, do večera pa večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature danes od 22 do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vas na jugozahodu Francije je včeraj upostošil tornado. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih več 100 domov, najmanj 41 ljudi je ranjenih. Povprečno se v Franciji pojavi nekaj 10 tornadov vsako leto. Kakšen vpliv na nje ima globalno segrevanje, pa znanstveniki še preučujejo. Park, ki se je julija povzpel na vrh znamenite newyorške stolpnice Empire State Building in se tam zaročil, se je včeraj prvič pojavil na sodišču. Vzpon sta doslej zagovarjala kot del umetnosti, zaradi podviga pa sta obtožena več kaznivih dejanj, med drugim vloma in nepremišljenega ogrožanja. Do 8 let zapora pa grozi 23-letnemu Poljaku, ki je na različne naslove naročal na stotine obrokov. Očitajo mu tudi zalezovanje, saj so opombe ob dostavi pogosto vsebovale grožnje. Restauracijam je povzročil veliko finančno škodo, med drugim je naročil tudi 300 pic in jih pošiljal na naključne naslove ljudi, ki o naročilih niso vedeli nič.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Ojla.
2: Z vami sva Lucy in Ivana na tale torek in don se pogovarjala o prvih šolskih dneh, ker se zelo hitro približujejo, če hočete ali pa ne. A je tako?
3: Je tako.
2: No, Ivana, a se ti spomniš svojega prvega šolskega dne?
3: Definitivno se ga.
2: Res?
3: Jaz se spomnim prav vse, kak je to potekal, kje smo sedeli, kaj se je dogajal, spomnim se, kaj je moja mama imela oblečeno.
2: Prosim?
3: Ja, pač to je bilo tako luškano. Pač prišli smo v razred in prav vem, tudi kako so zgledali moji takrat sošolci in z enimi, no, oziroma z eno punco smo še zdaj najboljše kolegice. Uh-huh. In, no, se jih spomnim. In prišli smo tja, imeli smo, a veš, un raztegljiv, kaj je to, kot šotorček, taka buba je bila, ki si šel skozi njo.
2: Ja.
3: In učiteljica je poklicala od vsakega ime posebej in si mogel se sprehoditi čez tisto bubo napihljivo do nje in ti je dala en tak luškano spričevalo v roko. Pol smo imeli torto.
2: Ček, to na prvi šolski dan.
3: To je bil prav prvi šolski dan. Torta, wow. Sprejem, ravnatelj nas je nagovoril. Mislim, da so celo starejši letniki, oziroma starejši razredi nam neki predstavili kot nastopal. Ja, to je bilo prav cela ceremonija. Le.
2: Iskreno, jaz se mojega prvega šolskega dne toliko podrobno ne spomnim.
3: Ja.
2: Jaz se sam spomnim, da smo se po prvem šolskem dnevu starši vsako leto odpeljali na pico. Evo, to se spomnim.
3: Kuk fajn. No, vem, da to eni počnejo za zadnji šolski dan.
2: Ja, to smo tudi mi počeli za zadnji šolski dan.
3: Aha, okay, pa ste le dvakrat na let zagotov šli na pico.
2: Tako je, dvakrat na let Simona Bajana sta častila in to je gotovo.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro proti Ljubljani pešci ovirajo promet. Zastoje na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Nestanovitno bo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo. Temperature danes od 22 do 27.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napoved izobraževalnega ministrstva, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignila nekaj prahu. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič se sprašuje, kako smiselno je ustavo podeliti otrokom, ki še ne znajo brati. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah. V opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Minister Borut Rončević pa je odzive označil za čudaške. V italijanskih Dolomitih se je zgodila nesreča med reševalno akcijo. Zdravnik in pacientka na nosilih, ki se je poškodovala med plezanjem, sta zdrsnila več 10 metrov v prepad zaradi močnega vetra, ko se jima je približeval helikopter. Na srečo sta bila ob tem le lažje poškodovana. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično. Na uvodnih dveh tekmah je prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza. Konkurirala je tudi eni najboljši reprezentanc na svetu Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje.
6: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
8: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
7: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
9: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
10: Hej, Zipika in okolica!
3: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselico v Zibiki.
10: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
3: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
10: Vstopnine ni. Se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
3: Jernejeva veselica. Ne zamudi!
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
10: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
10: Prepusti se okusu poletja.
3: Z ledo in King sladoledi.
10: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
3: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
10: V soboto, 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
3: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Airbus.
10: Čaka vas tudi bogat srečelo.
3: Ne zamudite.
13: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
14: Draga Slovenija, to je res Radio Frajer. Dragi frajeri in frajerke, dragi vsi naši poslušalci, z vami sva Lucy in Ivana. Natale frajerski torek.
15: Natale frajerski torek, pa bojo v vaši družbi kmalo tudi Modrijani z njihovim valčkom mladih dni, zatem pa še poskočni, ne morem se odžejati.

0: glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello iz Radio Frajer.
2: Hello.
1: Lucy in Ivana sva danes z vami in ne vem, če ste vedeli, ampak danes je svetovni dan moje najljubše sladice.
2: Oh,
1: in to je banana split.
2: Oh, wow, Lucija, to pa nisem vedela, da je tvoja najljubša.
1: Ja, ja, ja.
2: No, res je in par zanimivih dejstev sva zdaj z Lucijo pripravlja za vse, ki obožujete banana split.
1: V bistvu sem to zase pripravila, ker ga imam res rada. V glavnem, a ste vedeli, da so v Pensilvaniji postavili svetovni rekord, to je v Združenih državah Amerike, okay, v pripravi najdaljšega banana splita.
2: Ne, jaz bi rada videla nekaj to sliko, kako to zgleda.
1: No, in ta sladica je bila dolga približno 7,2 km.
2: Čaki, prosim.
1: Ja, in je vključevala 33 tisoč banan, ter 567 litrov čokolade in 9400 litrov sladoleda.
2: Pač, kdo je dal budžet? In plus tega, to je dlje, naprimer tle, ko zdaj živim, ne, Šentvid pri Grobelnem, moj domači kraj, do Šmarja pri Jelšah, kjer je, ne vem, prva pač res ono trgovina, je manj kilometrov kot...
1: Je bil dolg ta banana split.
2: Noro. No, za priljubljenost te sladice pa so pogosto zaslužne lekarne Walgreens v Združenih državah Amerike. Podjetje je banana split oglaševal kot svojo vrhunsko sladico, kar pa je spodbudil številne stranke, da so jo poskusile, čeprav se za njo sicer morda ne bi zanimale, ne? Čeprav iskreno, ne, meni ta sladica zdaj tako po sami teksturi pa po ideji ni zdaj tako res nek bum, ampak je pa dobra, no.
1: Ampak Ivana, ne moreš tako govoriti o moje najljubši sladici.
2: Ja, se vem.
1: Oprosti. Ne moreš.
2: Res je. No, ampak še zadnje zanimivo dejstvo imam, Lucija.
1: Ja.
2: Ko se je banana split prvič pojavil v ponudbi,
1: ja,
2: pazi to, je stal 10 centov.
1: Kaj?
2: Ja,
1: veš, koliko je zdaj? A veš, koliko je zdaj v enih restauracijah?
2: Koliko?
1: Ja, ne vem, od 5 do 10 evrov, odvisno, koliko kept zdaš v noter, ne?
2: No, to se morda ne zdi veliko denarja, ne, teh 10 centov, vendar je bila cena takrat dvakrat višja od cene sladolednih kup.
1: V glavnem, ej, jaz še vedno verjamem v to, da ni važno, koliko zdaj stane banana split, kamorkoli pred, si ga prvošam in upam, da si ga boste danes tudi vi prvošali, frajeri in frajerke, če ga imate radi, če pa ne, pa sam sladoled ali pa sam banano, sej, v bistvu to je to, kar je od banana splita, banana pa sladoled, pa smetana mora biti, pa smetana.
2: Oh, ja,

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti med Gaborkom in Senožičami proti Ljubljani predmeti ovirajo promet na vozišču. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Nestanovitno bo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo.
2: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA nameravajo razširiti sankcije proti Iranu ter državam, ki z njim še vedno sodelujejo. Washington želi pretrgati vse gospodarske vezi in popolnoma osamiti Teheran na področjih digitalnih sredstev, tehnologije, zlata, letalstva ter pomorskega prometa, s katerimi Iran vzdržuje svoje gospodarstvo. Teheran naj bi že imel pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje sankcij, podrobnosti o njem pa še ne razkrivajo. Prihodnji ponedeljek in torek bo v Sloveniji potekal Blejski strateški forum. Konference se bo udeležilo tudi kar nekaj politikov iz tujine, med drugimi mađarski premije Peter Mađar in ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga. Vabilu predsednika vlade Janeza Janše pa se ni odzval ukrajinski predsednik Zelenski. Po 10-letni sodni bitki bo moral v zapor Italijan, ki je v enem dnevu v Benečiji zgradil lažno arheološko najdišče in za ogled zaračunaval 40 evrov vstopnine. V zaporu bo 2 leti in 4 mesece. Ponarejeno antično gledališče velja za eno najbolj nenavadnih turističnih prevar v sodobni italijanski zgodovini.
4: Do 29. avgusta ob 20. uri vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
5: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
4: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
6: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
7: Ponikva, ste pripravljeni?
2: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
7: Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firmci in ansambl Rastur.
2: Čaka vas velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
7: Začnemo ob 19. uri.
2: PGD Ponikva vas pričakuje.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vražji muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Frajer.
1: Dober dan.
2: Dober dan.
1: Ja, dragi naši, ura je nekaj minut čez deseto in vi ste spet v družbi dveh frajerk.
2: Tako je, kmalo prihaja še ansambl Roka Žlindre, Obdej še Empir, predtem pa pridejo nas pozdraviti še Gadi in njihov Martini.

0: Cecilia. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Fire Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na cesti Velenje-Slovenj-Gradec pri Mislinji promet poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas pred počivališčem Lipce proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Zastoj še na cestah Šmarje ter Bohinjska Bela Bled. Nestanovitno bo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo.
1: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Štajerskem so kriminalisti razkrili veliko goljufijo banke. Štirje osumljenci so namreč na območju Maribora in Slovenske Bistrice ogoljufali banko za skoraj 10 milijonov evrov. V okviru postopka je bilo okoli 6 milijonov vrnjenih. Zaradi goljufije banke jim grozi od 1 do 8 let zapora, policisti pa četverico sumijo še več drugih kaznivih dejanj pranja denarja. Iranska televizija je predvajala posnetek s smrtno grožnjo sinu ameriškega predsednika z naslovom Kje in kako naj ubijemo Berona Trumpa. V njem je podrobno sledila gibanju 20-letnika. Avtori posnetka naj bi zanj razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Vas na jugozahodu Francije je včeraj opustošil tornado. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih več 100 domov. Najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih. Povprečno se v Franciji pojavi nekaj 10 tornadov vsako leto. Kakšen vpliv na nje ima globalno segrevanje, pa znanstveniki še preučujejo.
4: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
1: Hej, Zipika in okolica! V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselico v Zibiki. Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik. Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave. Vstopnine ni. Se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki. Jernejeva veselica. Ne zamudi!
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
1: Big Bang Quiz. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja. PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico. V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu. Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Erbus. Čaka vas tudi bogat srečelov. Ne zamudite.
4: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro s štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si. Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z ledo in King sladoledi.
8: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Nesreča je med Brezovico in Dragomerom proti Kopru ter na cesti Velenje Slovengradec. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ramljom in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Fram proti Mariboru ter med Trebnjim vzhod in Trebnjim zahod proti Ljubljani. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature se bodo povzpele do 28, zvečer pa se bo ozračje umirilo.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Julija je Slovenijo obiskalo rekordno število turistov, skoraj 1,2 milijona, ki so ustvarili približno 3,3 milijona prenočitev. Večino prenočitev so ustvarili tuji turisti, največ jih je prišlo iz Nemčije, Češke, Nizozemske in Poljske. Najbolj obiskane pa so bile Ljubljana, Piran in Bled. Rekordno število turistov je bilo zabeleženo tudi junija. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih pa je poskočilo tudi v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do medtem ponedeljka potrdili 3 primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Obala pa po uspešnem poletju optimistično vstopa v jesensko sezono. V Kopru, Izoli in Piranu napovedujejo odlično zasedenost namestitev in pripravljajo številne kulturne in športne dogodke. Turistični delavci pa želijo z bogatim kulinaričnim programom in aktivnim turizmom obiskovalce zadržati na obali tudi zunaj poletne sezone.
5: Do 29. avgusta ob 20. uri vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
6: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
5: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
7: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
8: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
9: Ste pripravljeni?
10: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
9: Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firmci in ansambl Rastur.
10: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
9: Začnemo ob 19. uri.
10: PGD Ponikva vas pričakuje.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku kepa.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
15: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Zdrava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani ter na cesti Velenje Slovengradec. Zastoji so od razcepa Koseze na južni ljubljanski obvoznici od centra proti Vrhniki, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na cestah Padna Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Brezovica. Okvarjeno vozilo ovira promet med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, med predorom Lok in priključkom Zakl proti Mariboru. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature se bodo povzpele do 28, zvečer pa se bo ozračje umirilo.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanci so na današnji seji soočili mnenja o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Zaradi hude in dolgotrajne suše vinogradniki na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju pričakujejo do 40% manj pridelka. Trgatev se bo začela približno 3 tedne prej, grozdje pa je slabše razvito, kar bo vplivalo na kakovost vina. Nedavni dež lahko stanje nekoliko izboljša, vendar je na najbolj prizadetih območjih škoda že nepopravljiva.
5: Zaradi tiste pad pozicije, ko ni dovolj vode, trs po neko vegetiranje zame vlagovic iz grozdja za lastno preživetje in tam fotosinteza ni potekala in tudi jagode zelo kisle in tudi grenke in nerazvite. Zaradi tega vzroka so neuporabne za predelavo.
2: Tako svetovalec za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič. Sicer pa je še dodal, da tako dolgega obdobja brez kaplje dežja ne pomnijo. Priljubljenost Lego kock še naprej močno raste, saj podjetje beleži vse večje povpraševanje po svojih izdelkih. K njihovi priljubljenosti prispevajo raznoliki novi kompleti, priljubljene teme in dejstvo, da Lego navdušuje tako otroke kot odrasle.
6: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
7: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
8: Hej, sipi kaj in okolica!
1: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselica v Zibiki.
8: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
1: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
8: Vstopnine ni, se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
1: Jernejeva veselica, ne zamudi!
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro s štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
7: Blagovna znamka trgovine Jana.
8: Frajeri delajo.
9: Frajer radio pa s

za upa, usni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako

0: Prometna informacija.
1: Nesreča je med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani. Zastoji so od razcepa Koseze na južni ljubljanski obvoznici od centra proti Vrhniki, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na cestah Padna Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Brezovica. Okvarjeno vozilo ovira promet med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature se bodo povzpele do 28, zvečer pa se bo zračje umirilo.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Slovensko šolstvo čaka več sprememb, katerih cilj je kakovostnejše izobraževanje in večja avtonomija učiteljev. Ministrstvo želi učitelje razbremeniti administracije, okrepiti njihov položaj in zmanjšati birokracijo, da bi imeli več časa za učence. Zakaj pa se zauzima minister za izobraževanje Borut Rončević?
5: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov.
1: Načrtujejo tudi spremembe nacionalnega preverjanja znanja in mature, boljšo podporo učencem s posebnimi potrebami ter pripravljalne programe za učence, ki ne znajo slovensko. V Italiji so cene goriva močno poskočile, na nekaterih avtocestnih črpalkah pa je liter premium dizla že presegel 3 evre. Najdražje gorivo so zabeležili na avtocesti med Brennerjem in Modeno. Zaradi rasti cen pa pristojni opozarjajo, da bi lahko 3 evre postali nova realnost. Višje cene goriva beležijo tudi v Sloveniji, kjer je dizel na avtocestah še dražji kot zunaj njih. Rokometaši Slovana so v minuli sezoni krepko zaostali za svojimi cilji. V državnem in pokalnem tekmovanju so ostali brez načrtovanih lovorik, v prihajajoči sezoni pa se želijo vrniti na slovenski rokometni prestol ter narediti korak naprej na mednarodnem prizorišču.
6: Se pravi, cilj se spet vrniti slav državnega prvaka in pa pokalnega prvaka in pa sigurno narediti en korak naprej, eno stopničko naprej v Evropi.
1: Tako trener Uroš Zorman.
7: Do 29. avgusta ob 20. uri vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na Šerece pole na Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
8: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
7: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na Šerece pole na.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vražji muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
11: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
12: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
13: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
11: Pozor, pozor! Poletja še ni konec. Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
0: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Nekaj minut čez drugo in na družbo na Radio Frajer vam delajo ansambel Klateži in njihova Ustaviva čas.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in jaja, torek je. Lucy in Ivana smo v vaši družbi. 25. augusta smo in, kaj ne rečem, sezona piknikov in žara se počasi zaključuje, ne?
2: O, Lucija, pa ne tega govoriti. Mislim, lej, če bo september lep, bomo lahko tudi ob vikendih še vedno skočili v Špar, ne? Pa požar dobrote, pa jih spekli na jesenskem sončku.
1: Dobar, okej, okay, ti si tak vedno taka pozitivna, ne?
2: Ja.
1: Se imaš prav, Ivana, se je sonček septembra se bo še pokazal, ne? Ampak se mi zdi, da takoj, ko se začne to septembrsko vzdušje, ima ful kar naenkrat manj časa, več enih opravkov in te brezskrbni pikniki se kar malo zgubijo.
2: Ja, no zato pa je treba izkoristiti, ne, zadnje brezskrbne dni za žarjenje na vrtu in če kdo nima ideje za današnje kosilo ali pa večerjo, no,
1: evo,
2: zdaj jo imate.
1: Tako.

0: Pika.si.
1: Hej, zimi kaj in okolica!
2: V soboto 29. avgusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselica v Zibiki.
1: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
2: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
1: Vstopnine ni. Se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
2: Jernejeva veselica. Ne zamudi!
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
2: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
1: V soboto 29. avgusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
2: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Erbus.
1: Čaka vas tudi bogat srečelov.
2: Ne zamudite.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Zdaj prihajajo Vraži in Rocker z planin, zatem še ansambl Saša Avsenika Sonček in pa ansambl Opev za eno noč. Vi ste na Radio Frajer, jak je pa drugi, kjer se vrti sama dobra

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Ja, Lucija, a je tep šlo kaj na živce, ko se je konc avgusta začel govoriti v šoli?
2: Ja, presežem. Iskreno imam še zdaj malo tistega neprijetnega občutka v trebuhu, kam je en reče, sam še 5 dni do konca avgusta. Ali pa še malo pa šola, pa sploh ne hodam več v šolo.
1: A
2: veš, kaj mislim?
1: Ja, ja, ta občutek po mojem kar ostane. Ampak a ni to zanimivo, da je lahko en mesec tako neprijeten prav za vse?
2: Pa ne bi rekla, da je lih neprijeten. Ne? Se pol, ko se upelješ v ta ritem življenja spet, pa novega šolskega leta,
1: ja.
2: Je kar okej, ne? Sam začet ga.
1: Ja.
2: Lej, pri nama, naprimer, ne, se ne bo nič spremenil načeloma, ne?
1: Mm-hmm.
2: Pri 193 tisoč učencih, ki grejo v osnovno šolo, ali pa 87 tisoč učencih, ki grejo v srednjo šolo, je pa verjamem, ne, da bo ta teden oziroma ta mesec potekam popolnoma drugače, kot so pa do sedaj meseci potekali.
1: Ne? No, ampak nekaj bo pa zagotovo drugače, tudi pri nas.
2: Kaj?
1: Ja, gužva na cesti bo večja.
2: Še tega se je manjkal. No se je, zato pa avgust, ljubim te, september, ne bomo govorili o tebi.

0: Sa jukim predorom golo rebro proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pred predorom Kravanke proti Avstriji na cestah Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, ter na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni od centra proti Vrhniki. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Vrhniko proti Ljubljani, na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature se bodo gibale od 22 do 28.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ameriška letalska družba United Airlines bo maja 2027 vzpostavila neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Leti na letališče Newark bodo sprva štirikrat tedensko, s čimer se po 36 letih vrača neposredna povezava med Slovenijo in New Yorkom. Nova povezava je pomembna tudi za slovenski turizem, saj število ameriških obiskovalcev v Sloveniji raste. United bo prihodnje leto poleg Ljubljane uvedel neposredne lete še v 9 drugih mest po Evropi in Aziji, med drugim v Marseji, Valencijo, Ibizo, Katanijo in na Okinavo. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor imajo zaradi odhodov 4 specialistov oftalmologov velike težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle. Do pridobitve poklicne kvalifikacije specialista iz tujine ne bo zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Vodstvo zavoda pa predlaga selitev k drugim izvajalcem v regiji. Vojvodinjo Saseško Megan, znano tudi po vlogi Rachel Zane v pravniški televizijski seriji Nepremagljivi dvojec, so umaknili iz igralske zasedbe prihajajoče tretje sezone televizijske serije The Gentleman. Vojvodinja naj bi se sicer po vrnitvi v Združeno kraljestvo po poročanju medijev vrnila v svet filma.
4: Do 29. avgusta ob 20. uri vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
5: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
4: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na ŠRC Polena.
6: Še glasnejše, še bolj

150. Glavž živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.

0: Ostrúškov. Wow! Big Bang!
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vražji muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
6: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in deravnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
7: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobar dan na Radio Frajer.
9: Dobar dan.
8: Lucy in Ivana sva z vami, ampak nisva sami.
9: Tako, z nami je tudi sama dobra slovenska glasba, kot vedno. Zdaj le bomo slišali Modrijan in njihovo Hvala za sanje, potem pa nas bodo vzrokovci popeljali v čaroben svet z njihovo Čira čara.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: za paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je med Bičem in Trebnjem, zahod proti Obrežju. Zastoji so med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicam, med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom

0: La Rebro proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pred Šentiljem proti Avstriji, na cestah Lesce-Bled, Ljubljana-Brezovica ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature se bodo gibale od 22 do 28.
1: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Lokalne volitve bodo letos 15. novembra. Volilna kampanja se bo začela 15. oktobra, morebitni drugi krog županskih volitev pa bo 29. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, do takrat pa se bodo lahko začele priprave na kandidature. Pred volitvami bo omogočeno tudi predčasno in glasovanje po pošti. Opozicija razpravlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. V Svobodi se nagibajo k temu, da vse referendume pustimo tako, kot so. Tako pravi prvak Svobode Robert Golob.
4: Zaenkrat se nagibamo k temu, da pustimo vse referendume tako, kot so. Ne nazadnje je stvar predlagatelja, ki mu je bilo to jasno predstavljeno tudi strani pravne službe v parlamentu, da sprejme odgovornost. Če bo skliceval referendum, ki je neustaven. Po domače, zapravljali bomo naš denar, skupen denar, davkoplačevalski denar za referendum, za katerega vsi vnaprej vemo, da je v resnici neustaven in da njegov rezultat ne šteje nič.
0: Tako Golob. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čim prejšnjo vzpostavitev nadaljnega nemotenega poslovanja, forenzična digitalna preiskava še poteka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora pa jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo Poljakinje.
5: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
7: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
6: Hej, sipi kaj in okolica!
1: V soboto 29. augusta ob 20. uri vas vabimo na Jernejevo veselico v Zibiki.
6: Za odlično glasbo in zabavo bo poskrbel ansambl Pik.
1: Čaka vas tudi gasilsko tekmovanje, dobra glasba, vesela družba in veliko zabave.
6: Vstopnine ni, se vidimo pri gasilskem domu v Zibiki.
1: Jernejeva veselica, ne zamudi!
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
6: Pripravite se na najboljšo žurko tega poletja.
1: PGD Dol pri Ljubljani vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico.
6: V soboto 29. augusta od 7. zvečer dalje pod šotorom na športnem igrišču pri osnovni šoli na Vidmu.
1: Z nami bosta skupina Mladi Gamsi in Ines Erbus.
6: Čaka vas tudi bogat srečelo.
1: Ne zamudite.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in deravnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
10: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
11: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobar dan.
13: Hello, hello.
12: Ja, ura je nekaj minut čez peto in v vaši družbi sva Lucy in Ivana, nisva pa sami.
13: Ne, nisva sami, prihajajo tudi poskočni, boli me k in ansambl stil, a čutiš.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Ivanka in Lucy.
2: Ojla.
1: Ivana je z nami in Ivana, dej mi povej, kako je naša Suzukica, naša Suzuki Vitara.
2: Ja, čist v poletnem vzdušju še, ona ostaja v poletju in kaj ne rečem, fajn sem jo skoristila.
1: Fajn si jo skoristila.
2: In jo še bom. V glavnem, z njo sem šla čez celo Slovenijo, Štajerska, Primorska.
1: Ja, ja. In za vse tiste, ki ne veste, ne, Suzuki Vitara poganja naše frajersko poletje. Suzuki je bil toliko cool, da nam je posodil to Suzukico, kot mi rečemo, za celo poletje in avgusta jo je imela v lasti Ivana. Ja. In Ivana, povej nam, kam greš z njo ta vikend? Ne?
2: Ta vikend pa grem na eno veselico v domače kraje. Sem iz Šentvida in zraven je sosednja vas Ponikva, to je Ponikva pri Šentjurju, no Šentjur je malce bolj mogoče poznan ljudem. Ja. In tam bodo igrali ansambl Rastur in pa Firbci.
1: Opa, no evo za vse, ki pa ta vikend še nimate plano, pa ne greste v Ponikvo, ne? Lahko v petek skočite v Brežice ali oziroma v Artiče, tam igrajo vražji muzikanti.
2: No, soboto se bo pa tudi dogajal, ne? In lahko greste v Domžale, natančneje v Radomlje, kjer bo igral ansambl Roka Žlindre.
1: No, to tudi v Dolu pri Ljubljani bo Ina Serbus in pa Mladi Gamsi.
2: Ja, kam pa lahko pičite v nedeljo? Pa si lahko pogledate na veselice.si.
0: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: najmočnih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je med Bičem in Trebnjem zahod proti Obrežju, med Kozino in Divačo proti Ljubljani in pri Senožičah proti Kopru. Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na zahodni ljubljanski obvoznici proti Kosezam, med Ravnjem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na cesti Lesce Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet med Trebnjem, zahod in Bičem proti Ljubljani, žival pa ovira promet med Dragomerjem in Brezovico, previdno v obe smeri. Sreda bo jasna, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, temperature se bodo zjutraj povzpele do 17, ob morju 20, najviše dnevne do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je zmagovalec četrte etape na dirki po Španiji, s katero je močno povečal prednost v skupnem seštevku. Napadel je 50 km pred ciljem in v cilj prišel skoraj 3 minute pred najbližjimi zasledovalci. To je že njegova 129. zmaga v profesionalnem kolesarstvu. Zavod za šolstvo bo ob začetku novega šolskega leta spremljal uvajanje prenovljenih učnih načrtov. Spremembe bodo uvajali postopoma, najprej v nekaterih razredih osnovne šole, krati pa bodo nadaljevali prenovo še neobnovljenih učnih načrtov.
2: Uvajanje bo potekalo postopoma in sicer tako, da se bo v naslednjem šolskem letu v osnovni šoli pričelo poučevati po novih učnih načrtih v prvem, četrtem in sedmem razredu.
1: Tako direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc. Ameriško vojaško transportno letalo naj bi danes pristalo na moskovskem letališču. V Beli hiši zadeve za zdaj niso komentirali, Kremelj pa je sporočil, da o letalu nima informacij. Podoben ameriški let v Rusijo je bil zabeležen januarja v času mirovnih pogovorov v Ukrajini. Ponekod v zahodni Sloveniji se pojavljajo nevihte z močnejšimi nalivi. Glede na radarske meritve se nevihte z nalivi pojavljajo tudi v slovenski Istri. Do večera bodo še možne nevihte, potem se bo ozračje umirilo.
0: Ponikva, ste pripravljeni? V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem. Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firmci in ansambl Rastur. Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci. Začnemo ob 19. uri. PGD Ponikva vas pričakuje.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
0: PGD Ljubljana Barje vabi na srečanje krajanov. V soboto 29. avgusta od 18. ure dalje pred gasilskim domom na Perucijevi 101. Za žur do jutra skrbijo vraži muzikanti in DJ Zorman. Vstop je prost. Se vidimo v soboto na Barju.
5: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si. Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Tater.si.
1: V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, vas PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na Šerece Polena v Lenartu, kjer vas čaka večer odlične zabave.
2: Za vrhunsko glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Poleg odlične glasbe vas čakajo tudi okusna hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov.
1: Ne zamudite nepozabnega večera. Se vidimo 29. avgusta na Šerece Polena.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: V soboto, 29. avgusta, vabljeni pred PGD Turjak. Ob 17. uri se začne otroški gasilski festival z gasilci, reševalci in policisti, vozili, napihljivimi igrali, poslikavo obraza in deravnicami. Ob 20. uri pa sledi tradicionalna gasilska veselica. Z nami bosta ansambel Tomaža Rota in DJ Rudi Siger. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, srečelov in odlično vzdušje. Se vidimo na Turjaku.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Evo takole, frajersko popovdne se zaključuje. Lucy in Ivano sva bile v vaši družbi. No, ostanite, ker prihaja še veliko dobre slovenske glasbe.
7: Ja, ojla, ojla, še z moje strani. Zdaj le pa bomo slišali Gadi in njihovo

0: pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radiu.
1: Čaci!

0: Ja, kak je bilo lušno.
1: Jaz sama bojo pa spet doma problem.
2: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
3: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtem pa promet poteka po regionalni cesti. Popolna zapora Štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru pa bo v noči na četrtek od 22. do 5. ure. Popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru pa bo v noči na petek od 22. do 5. ure. Sreda bo jasna, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Temperature se bodo zjutraj povzpele do 17, ob morju 20, najviše dnevne do 30 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je zmagal v četrti etapi dirke po Španiji in še povečal prednost v skupnem seštevku. Na zahtevni gorski etapi s štirimi usponi je napadal že več kot 50 km pred ciljem in v cilj prišel kar 2 minuti in 39 sekund pred zasledovalci. Odlično se je odrezal tudi Primož Roglič, ki je v cilj prispel v prvi zasledovalni skupini in se povzpel na drugo mesto v skupnem seštevku. Pogačar ima pred njim zdaj več kot 3 minute prednosti. Državni stanovanski sklad pripravlja in izvaja 28 projektov, s katerimi naj bi po Sloveniji pridobili več kot 2200 stanovanj. Projekti vredni skoraj pol milijarde evrov potekajo med drugim v Celju, Kranju, Mariboru, Ljubljani in Novem mestu. Sklad si prizadeva povečati ponudbo stanovanj in hkrati znižati stroške gradnje. Ameriška letalska družba United Airlines pa bo prihodnje leto povezala letališči Brnik in Newark, ter tako prvič po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Neposredni poleti bodo od 12. maja med mestoma na voljo kar 4-krat na teden.
0: Frajersko popovdne. Gasa vamo. Z muziko, ki naredi dan boljši. Kilometri.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo. Ale.